Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Keselamatan elektrik tanggungjawab semua pihak cegah kemalangan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

Ya, ekspresi inspirasiku sudah pun kita kini ini 11.33 minit pagi. Sebenarnya ini ingin kongsikan juga yang mana hari Ahad ini bersama dengan 11 Oktober 2026 yang mana kita boleh saksikan di TV2 RTM Click dan juga untuk kita ialah saksikan kemeriahan malam penuh gemilang dan nostalgia yang mana kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang mana menyatukan bakat-bakat terbaik dalam satu pentas penuh persona muzik nostalgia karya agung P. Ramli. Okey, yang mana bermula 9 malam anda boleh saksikanlah, okey, semuanya di hujung jari sekarang ini. Jadi siapa-siapa peminat untuk ialah suasana kita dengarkan bakat-bakat terbaik kan dalam satu pentas penuh persona karya agung P. Ramli, kita boleh saksikan. Jadi jangan lepaskan detik kemuncaknya pada 11 Oktober hari Ahad 9 malam di RTM Click atau juga anda boleh saksikan di TV2.

Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus banget.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insuran serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160 ribu telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka chip berkemahiran tinggi bagi

0: memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
1: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas, sampailah hari ini, dia lebih kurang sama saja. So, maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan yang mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jeruba Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras Pelan Tindakan Jerubu Kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inkuest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara 2 saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, Tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan berdepan pasangan Sweden, Philip Kahlberg, Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman, Simon Craig, Emily Lehmann.

0: Peter.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
4: Dengarlah tu,
3: janji dengar
4: Sabah FM,
3: bagus bang.
5: Keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
6: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu, keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah, disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
5: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Goosebumps.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah?
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus, bah?
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Big BIM 2026 relevan dalam konteks pembangunan negeri Sabah. Pendekatan baru dirangka bagi membangunkan industri ternakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Persidangan antarabangsa Borneo untuk perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan, Big BIM, yang julung kali diadakan amat relevan dalam konteks pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh ekosistem ilmu dan jaringan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan tinggi, industri dan masyarakat. Beliau berucap merasmikan Big BIM 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya Datuk Caesar Mandela Malakun. Dalam konteks Sabah, terdapat banyak isu dan peluang yang boleh dijadikan bidang penyelidikan bersama. Antaranya pembangunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, kelestarian alam sekitar, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana serta peningkatan daya saing ekonomi tempatan. Kerajaan negeri sedang mengambil beberapa pendekatan baharu bagi membangunkan industri ternakan termasuk mengaktifkan semula padang-padang ragut di pelbagai daerah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu penting bagi menangani masalah haiwan berkeliaran selain meningkatkan kualiti makanan ternakan. Beliau menyatakan demikian pada Konvensyen Industri Ternakan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas Jabatan itu di Kota Kinabalu. Ketika ini, Sabah mempunyai kira-kira 139 padang ragut dengan keluasan sekitar 12,000 hektar. Namun sebahagiannya terbiar dan pagar yang rosak menyebabkan haiwan berkeliaran di jalan raya. Dalam pada itu, Datuk Jamawi mahu DVS Sabah terus bergerak seiring perkembangan semasa bagi memastikan sektor ternakan negeri kekal berdaya saing, mampan dan mampu menyumbang kepada keterjaminan makanan. Perjalanan 50 tahun DVS Sabah menunjukkan jabatan itu bukan organisasi yang statik, sebaliknya sentiasa berkembang mengikut cabaran dan keperluan semasa. Dengan skopnya diperluas merangkumi pengeluaran dan pembangunan industri ternakan negeri. Beliau berucap merasmikan malam Grand Final Jubli Emas ke-50 DVS Sabah. Datuk Jamawi berkata tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM559.85 juta kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri serta meningkatkan kadar sara diri bagi komoditi makanan utama. Ini membuktikan sektor pertanian dan ternakan bukan sekadar agenda sampingan tetapi tunjang utama pembangunan sosioekonomi Sabah. Masyarakat orang asal Borneo perlu dilihat sebagai rakan pembangunan mampan, bukan sekadar penerima bantuan atau penerima program pembangunan semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, penglibatan masyarakat berkenaan dalam menentukan hala tuju pembangunan penting bagi memastikan ia memenuhi keperluan komuniti. Di samping memelihara identiti, budaya dan pengetahuan tradisional mereka, beliau berucap menasmikan persidangan pembangunan orang asal Borneo kedua 2026 di UMS. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Dr. Rosalam Sarbaltli. Dalam pada itu, beliau turut menekankan pengukuhan ilmu, modal insan dan kemahiran digital dalam usaha memperkasa orang asal Borneo. Sempena persidangan itu, Institut Kajian Orang Asal Borneo UMS memeterai surat niat bersama 6 organisasi bagi meneroka beberapa bidang berpotensi untuk pembangunan masyarakat orang asal. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
4: Berita selanjutnya. Kerajaan negeri akan menjadikan keberkesanan pengurusan integriti sebagai sebahagian daripada petunjuk prestasi utama. Bagi Ketua Jabatan dan Kepimpinan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri bermula 2027. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, langkah itu selaras pelaksanaan integriti berasaskan keberhasilan OBI. Beliau berucap, sempena Majlis Penutupan Convention Integriti, Tadbir Urus dan Anti Rasuah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Norlija Danin. OBI memberi tumpuan kepada 3 teras utama, iaitu mengurangkan risiko ketirisan dan penyelewengan, meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan kepercayaan rakyat dan komuniti pelabur terhadap pentadbiran kerajaan. Melatih lebih ramai anak Sabah sebagai doktor dilihat antara penyelesaian jangka panjang terbaik bagi menangani kekurangan pegawai perubatan di Sabah, khususnya di kawasan pedalaman. Ketika dihubungi pemberita, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, Ajulahin Japin berkata, anak tempatan secara umumnya lebih bersedia untuk berkhidmat di negeri sendiri sama ada di kawasan pedalaman, pinggir bandar maupun bandar. Beliau bagaimanapun berkata, jumlah graduan perubatan dalam kalangan anak Sabah ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung kekosongan sedia ada. Selain terpaksa bergantung kepada pegawai perubatan dari Semenanjung untuk mengisi kekosongan di hospital dan klinik kesihatan di Sabah, justru kerajaan perlu memberi perhatian kepada usaha memperbanyak pengambilan serta latihan anak Sabah dalam bidang perubatan sebagai langkah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga dari luar negeri pada masa hadapan. Sementara itu, Ajulahin yang juga Presiden Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia berkata, tinjauan pihaknya mendapati sebahagian doktor dari Semenanjung kurang berminat menerima penempatan di Sabah, terutamanya di kawasan pedalaman. Antara faktor dikenal pasti ialah bayaran imbuhan wilayah BIW serta allowance berkaitan penempatan di kawasan pedalaman yang kini dipegunkan. BIW sebelum ini dibayar pada kadar antara 17 hingga 25% daripada gaji pokok, manakala allowance pedalaman pula sekitar 10% daripada gaji pokok. Justru pihak KKM dicadang meneliti dan membuat kajian mengenai kekurangan pegawai perubatan di Sabah. Selain menilai semula insentif yang sesuai bagi menarik minat pegawai perubatan dari Semenanjung untuk bertugas di negeri ini. Kontinjen wilayah Tawau dinobatkan Johan Keseluruhan dalam Pesta Sukan Antara Wilayah Pesawi ke-13 2026 selepas berjaya merangkul 8 emas dan 4 perak. Naib kontinjen Naib Johan kontinjen wilayah Kota Kinabalu dengan kutipan 4 pingat emas, 7 perak dan 1 gangsa. Manakala tempat ketiga kontinjen wilayah Lahad Datu dengan kutipan 1 pingat perak dan 5 gangsa. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidarhan Bahadar dalam kenyataan berkata, Pesawi ke-13 bukan sekadar medan pertandingan, sebaliknya wadah utama untuk memperkukuh semangat kekitaan, perpaduan, kerjasama dan silaturahim dalam kalangan warga kumpulan Yayasan Sabah merentasi wilayah. Kira-kira 500 atlet dan pegawai daripada 5 kontinjen wilayah menyertai kejohanan tersebut, iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Kota Marudu, Lah Datu serta Keningau, Beaufort. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Big BIM 2026 relevan dalam konteks pembangunan negeri Sabah. Pendekatan baharu dirangka bagi membangunkan industri ternakan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sukanoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya Dun Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini. Dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan. KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa

0: sesi libat urus, khususnya dengan negeri-negeri, sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
1: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
2: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
1: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengawal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di Tipo-Tipo Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan pelumba motor Trinegara Hakim Danish dekat bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengutip mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal, Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
0: Hey, Rafiq.
2: Oh ya, okay.
0: Tahu kah ini menurut National Geographic?
2: Okay.
0: Kambing dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
2: Wow.
0: Hanya melalui suara tu kambing.
2: Be.
0: Jadi macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak. Ini menurut National Geographic.
2: Menurut National Geographic lah.
0: Maksud dia sini kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah, dia kambing tu lah boleh tahu.
2: Okay,
0: sama ada dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
2: Okay, baru saya tahu.
0: Itulah.
2: Menarik kan? Oh, baru saya tahu.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.15 malam.

Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM. Sabah.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Wow, 95.7 FM.

buka aplikasi MySejahtera dan akses MyMinda hari ini. Kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita selain daripada kesihatan fizikal. Baik, untuk itu kita dengarkan Jannah Ikhwan Fatanah Sabah FM, Bagus Bah.

0: mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Dato' Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok, susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan, keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan

0: disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
1: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ini sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, Tabung Keuangan Antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaatkan dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kalis peluru digunakan atas faktor keselamatan susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

tolak amalan politik toksik serta perkawaman. Pelajaran 2027, beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: padu Sungai Golok di Kelantan, termasuk memastikan projek tebatan banjir di negeri itu dilaksanakan mengikut perancangan. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, pasukan berkenaan turut memperkemas kerjasama dan penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, khususnya dalam mempercepatkan projek pengambilan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan projek.
1: Bahkan saya sendiri akan turun melihat sendiri perkembangan dan kemajuan semasa projek ini, dan saya mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama saya dalam lawatan tapak projek pada hujung minggu ini.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen seliter kepada RM5.15 dan RM4.67 bermula esok, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penerima budi 95 terus membayar RM1.99 seliter, manakala penerima budi diesel pula kekal membayar RM2.10 seliter. MOF menjelaskan kerajaan madani akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok susulan keadaan cerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid sepanjang tempoh penutupan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, situasi jerebu yang melanda Johor turut memberi kesan kepada aktiviti harian orang awam. Ikuti respon Nur Syahira Zulkarnain, Umar Razak dan Amiruddin Jumat.
4: Bagi saya ganggulah sebab kita bekerja hari-hari dan saya pun ada anak kecil hantar kat taska, kan anak saya ni bawah 2 tahun, memang risikolah untuk pengudaraan tak baiklah untuk anak-anak dan diri kita juga. Antaranya kita kena berjaga-jagalah, sentiasa kurangkan keadaan dekat luar kalau boleh lah, lepas tu pakai mask di luar dan kalau boleh jaga kesihatan lah, minum banyak, minum air masak dan sebagainya.
5: Sebabkan saya kerja banyak berada di luar, kalau pemerhatian saya, kita punya pemandangan memang nampak jerebu lah sekarang. Tapi untuk dari segi kesihatan, so far tak ada efek sangat lah dekat diri. Sepatutnya kita kalau bekerja, kena kurangkan keluar daripada kawasan yang terbuka.
6: Dengan cuaca yang panas macam ni kan, jadi jaga kesihatan. Pelanggan ada masa-masa dia kurang lah, pasal keadaan macam lengang kan. Jadi orang jaga dia, sakit-penyakit dia apa kan. Cuaca tak baik lah.
0: Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia kekal berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan. Kementerian Perhutanan Negara itu memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah kawasan panas tertinggi iaitu 182, diikuti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan Malaysia, manakala Indonesia mengekalkan 61 unit udaranya di kawasan terjejas bagi mengelakkan kebakaran daripada tercetus semula. Sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-133 dunia.

dalam kemas kini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini. Lonjakan itu hadir susulan keputusan positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini dengan mencatat 3 kemenangan dan 1 seri. Sementara itu, Thailand kekal sebagai pasukan terbaik Asia Tenggara apabila naik 1 anak tangga kedudukan 93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Kejohanan Rugby Cobra 10 sebelah edisi ke-53 bakal menghimpunkan pasukan dari 6 negara di Padang Astaka Petaling Jaya pada 31 Oktober dan 1 November ini. Kejohanan 2 hari itu akan menyaksikan 12 pasukan lelaki elit dari Malaysia, Papua New Guinea, Australia, United Kingdom, Afrika Selatan dan Singapura merentap merebut kejuaraan. Presiden Kelab Rugby Cobra, Darrell Sinapa berkata, penggabungan kejohanan senior dan junior mencerminkan usaha kelab berkenaan meraihkan perkembangan sukan rugby daripada kanak-kanak yang baru mengenali sukan itu hingga pemain berpengalaman yang beraksi di pentas antarabangsa. Akhir sekali, perlumbaan motosikal dunia MotoGP bakal tampil dengan format baru bermula musim 2027 dengan memperkenalkan sesi kelayakan khas bagi perlumbaan sprint.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Apa ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

melupakanmu daripada kumpulan raja. Ha, kalau dah sampai susah sangat nak dilupakan, mesti ada sesuatu tentang dia yang masih melekat dalam ingatan kita kan. Kadang-kadang bukan sebab kita masih berharap pun, cuma bila teringat tempat tertentu, terdengar lagu tertentu, tiba-tiba dia muncul balik dalam kepala kita ni. Ha, itulah cerita cinta, cerita asmara. Tak kira dekat mana pun kita berada, hati tetap boleh ada ceritanya sendiri. Dan daripada lagu tadi, Takkan Melupakanmu daripada Raja, sekarang kita nak dengarkan lagu Asmara Metropolitan daripada Shima. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Selamat Energi, sekilas renungan Sabah FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh qul

Hasil penyelidikan daripada persidangan antarabangsa Borneo pertama bagi perniagaan, penyelidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM 2026 akan dihimpunkan sebagai rujukan kerajaan negeri dalam pembentukan dasar pembangunan Sabah. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR Dr. Zainuddin Sabu berkata, hasil kajian dan pembentangan persidangan boleh menyumbang kepada pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Beliau ditemui selepas perasmian Big BIM 2026 di Kota Kinabalu.

Lebih 80% daripada 1.14 juta ahli KWSP di Sabah mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Tidak konsisten mencarum antara punca tahap simpanan rendah, terutama melibatkan pekerja sektor tidak formal. Pengarah KWSP Wilayah Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Fadil Sarihan berkata, keadaan itu antara cabaran utama dalam memastikan ahli mempunyai simpanan mencukupi selepas bersara. Beliau menyatakan demikian pada program KWSP bersama rakan media dan rakan strategik di Kota Kinabalu.

Bagi mengelak menjadi mangsa penipuan siber, usahawan khususnya wanita dinasihatkan sentiasa waspada dan meningkatkan ilmu kewangan. Pengerusi Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia Sabah, Nuraini Sulong berkata, mereka turut diingatkan agar lebih peka ketika mengendalikan urusan jual beli dan transaksi perniagaan. Beliau berkata demikian selepas program Jelajah Bulan Literasi Kewangan disandakan. Sekian berita tadi disunting oleh Gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan salam hormat.

Jerebu, semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan Bola Sepak Kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan.

Lani di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Nabaru Yoshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police telah berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England, Harry Kane. Dan juara Piala Dunia, Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena Peresmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Fellow SMJ platform bentuk kepimpinan masa depan Sabah. Hasil penyelidikan Big BIM 2026 jadi rujukan dasar pembangunan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata 36 peserta dipilih daripada kira-kira 200 permohonan diterima. Pemilihan peserta dibuat selepas melalui proses penapisan, latihan dan simulasi.
1: Kita berharap mereka akan menjadi anak Sabah yang berjaya dalam kerjaya mereka, yang mempunyai daya kepimpinan, kualiti kepimpinan yang boleh meletakkan kepentingan negeri, kepentingan rakyat, pembangunan Sabah ini sebagai keutamaan mereka.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Peserta Fellow SMJ terdahulu mencatat kadar pekerjaan 100% sejak program itu diperkenalkan pada 2022. Hasil penyelidikan daripada Persidangan Antarabangsa Borneo Pertama bagi Perniagaan, Pendidikan, Ekonomi dan Pengurusan Big BIM 2026 akan dihimpunkan sebagai rujukan kerajaan negeri dalam pembentukan dasar pembangunan Sabah. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR, Dr. Zainuddin Sabu berkata, hasil kajian dan pembentangan persidangan boleh menyumbang kepada pelaksanaan Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Justru pandangan daripada pelbagai sektor perlu diterjemahkan kepada dasar dan tindakan supaya penyelidikan tidak terhenti sebagai wacana.
2: Saya mengharapkan melalui program Big BIM ini, pihak kerajaan dapat maklum bahawa ramai kalangan penyelidik ataupun ahli akademik menghendakkan bahawa wujudnya satu peluang, iaitu peluang mendapatkan geran penyelidikan di Sabah.
0: Dr. Zainuddin Sabu. Sementara itu, pengerusi Big BIM 2026, Profesor Datuk Dr. Azimuddin Bahari berkata, kerjasama antara universiti penting bagi memastikan penyelidikan dilaksana secara bersama. Tumpuan diberikan kepada penyelidikan gunaan berasas